Vine ya varka mamma, takçıma kampi, samşil kulyakka. Hasina mare. Gracias Jesús, santo eres padre. Irpa kitai Dios tata. Shama takima.